että iku het nohti peitos marensak. Mo ina nohti peitsik suiti. Iku an mega urs qua partinova et mat mai peio iku tina som gawigia. Iku an ina